0: er utrolig mange i ørefaldene og gode sange. Bladen her 31 fra 35, hvor er lige sådan igen. Finny Cole og Don't You Want My Love. Hun har faktisk været helt op på den 9. plads. Vi skal have top 30, men først lige ned til
1: Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, Bonnie Tyler, If You Were a Woman, yeah, Shemmel og Vimestander, Kimmer 39, 38, Doctor and the Medics, Spirit in the Sky, Moo med Matterhorn Project var 37, 36, Cock Robin, Thought You Were on My Side, og så If She Knew What You Want med Bangles 35, 34, Amazulu, Too Good To Be Forgotten, George Michael, A Different Corner var 33, 32, Animotion, I Engineer, og så 31 på listen, det var Nicole og Don't You Want My Love. Hun er af kongefamilien i Monte Carlo, det er hun.

Mal og Limal sang fra 28 til 25, Love in Your Eyes. 24, David Bowie, Underground. Og fra 30, en nyhed i sidste uge her på Retro Top 40.

0: CC Sputnik og 21st Century Boy her på plads nummer 23 fra 26. Og ned ad listen en tidligere etter, det er som en Cliff Richard, The Young Ones fra 12 til 22 med Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention.